Manyora, Gendanse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao. Wata *811*445#. Konyora, Gendanse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao. Wata *811*445#.

0: kunyora gendanse wa Edith Joseph una iskiza tuni yao wata star 811 star 445
1: kunyora ogori miwecha ya una iskiza tuni yao wata star 811 star 899 hash.